Urade ani mi shefo. She eri hiami. Oma me da adidi bia a ehonwura eye from. Ucha mi ko insu a ehon ejo ho.

0: 5. O se mini e haino no kura haya e shire ya ewo esumu no mo na esumu no e to me any e haine so e no won pao yesu di mo se e hain emra entoma brabo so paso kaso yesu kristo di mo
1: yesu kristo di

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.